Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parket, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna koda si jela bonbon i ne znam šta da radim.

0: sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svako jutro. Dobro jutro.

0: sve druge situacije padaju u sjenu. Danas se nogometne lopte na ovdašnjem terenu. Ljudi, dobro jutro još jednom. Razbuđivanje, misija ulaska u Friday. Evo i sami ste mi napomenuli odmah, jutro mi je lijepo, jutro petak je tekma večeras. Neka ide dubioza, take me to America, da se večer najutro zagrijemo, apsolutno.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Sretan petak svima koji slave.
0: Da, da.
1: Želi vam Miroslav.
0: Pa i najviše će biti priča, izjava mnoštvo, muzika koja će zagrijavati atmosferu, a i treba. Gledajte, od klime od prije nekoliko dana, eto, jučer je trebalo malo i grijanje, sam pravo. Tek nekih 12-13 Celzijevaca je i sada u okruženju, ORV okruženju teritorijalnom. Potrebi svima vama gdje smo naklikani u svijetu na www.valentino.bh.com. U svakom slučaju, okupljeni smo, spremni smo za družbu, jesmo. Ajde. 063-422-126 Viber i ORV broj. I za tvoje pismo poželje neki hit. Imaš neku poruku bilo koje vrste, pa samo ja.

0: 42 i 60, 225/45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431, 541 432, za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dobro jutro, sa vama Miroslav.

Kako da ne, hvala ekipu, pozdrav i vam. Vi kažete već ste nabrijani, jel? Pozdrav za ekipu iz weba. A neka navijačka. A evo, 90% će danas cijeli dan biti navijački. Lupa, Love Generation, Bob Sinclair. Ide Sergej Barbarez sa jučerašnje završne preskonferencije pred večerašnju utakmicu. Za nekoliko minuta pa da čujemo šta je između ostaloga naglasio.

0: Crazy Friday. Šta kaže? Kockar, a? Kockar, bome odvede na mundijal. Sergej Barbariz, selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine.
1: Naravno da je za mene najveća utakmica do sada, ajde da i prekrižim svoju igračku karijeru i stvarno sam sretan što sam ovdje. Stvarno sam sretan što mogu biti dio ove priče. Mnogo puta sam rekao da sam i ja dio toga, ali ipak biti ovdje i predstavljati svoju državu je ogromna stvar i naravno da smo svi spremni, naravno da smo svi željni, naravno da ćemo biti ponosni, da ćemo srce pokazati. To su atributi koji su naši i koji će uvijek biti uz nas.
0: To je to. Kratko, jasno, svako malo ovako izjavica selektora, nogometaša, malo reakcije navijača. Znate li vi neku glasovnu, ne pustite? Slobodno recite, šta je večeras u planu, na koji način, kako? Atmosfera koja vlada u vašoj sredini, vašem nasilju, vašem gradu. Eto, recite sve to na Viber studijski mundijalski ORB broj 063 422 126.

0: 62 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.

0: nastavku Nikola 1, Nikola 2, Nikola Vasilji, Nikola Katić. Ajde čujemo tu zadnju liniju, adaptacija na vremensku razliku, onda čujemo i šta Branić.
1: Poslije toliko puta nije baš jednostavno ni priviknuti se na tu vremensku razliku, mislim da nam je trebalo par dana. Isto tako ta utakmica u St. Louisu je pokazala da vrijeme i nije tako jednostavno taj termin koji smo igrali, ali već sada, evo, osobno mogu reći da sam se dosta privikao, osjećam se lakše. A što se tiče Kanade, evo, iako, evo, izgleda da će im faliti taj glavni igrač Alfonso Davies, da, ipak su oni reprezentacija koja ima šta pokazati.
2: Nama je najvažniji današnji trening i onda poslije toga sutrašnji, naravno. Tako idemo sve do utakmice s Kanadom koja je prva prepreka, što se tiče stvarno atmosfere i svega. Stvarno smo svi sretni i zadovoljni što smo tu, najveća pozdanica svjetskog nogometa i zaslužili smo mjesto da budemo tu i tako se i ponašamo. S druge strane, naravno, imamo obavezu, imamo zadatak pripremiti se što bolje moguće i biti oni pravi peta.
0: To je to. Sveća, ja tu šta previše dodavati, jel da? Samo još dokazati. Samo. Na bojnom zelenom travnatom polju.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Konoba Ruž Donji Hrgovi. Redah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konoba Ruž Donji Hrgovi.

0: prilika za stalni posao u Njemačkoj. Potreban kuhar u kuhinji u restoranu u Baden-Badenu. Za sve informacije javite se na broj +49 173 688 6432.
1: Radio Valentino.

0: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Slušaš

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Hello.
1: Ja,
2: sam da pozdravim.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan svakome, želim ORV.
4: Hit Music Station.

0: visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeco Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeco Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

Kaže muže Severina, gas, gas, pozdrav za OLV radio. Biće Severina, ali sutra u prijepodnevnom ne ide Severina u ovom folk ritmu.

Idemo dalje sa vašim SMS porukama 19.53. DJ Stojak live. Još sat vremena do Toronta. Dobro večer, može li od Jovana Peršića bilo što? Biće Jovan. Idem, šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 126.

0: Zvezdički Radio Valentino.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve je pogrešno, a ti voliš to.